E ini tamaitai tofa ua fiu ai fo mai ata mamai. Ile fatunuina o latou pili ato tuole ma fawfau si tulou. Ua tonu loi fo mai ole amai fo mai Amerika. Ua lawilua ele ata mai. Ile feinga ia pole psychology. Fo mai ole ma fawfau. Wa tonu mai ya I le tonu ole al fo mai le wa mai mai America ma faia la to tata no ram ti ti lo fo mai record out of my ta in the top 5 of you few ni in I fo mai fo ire fa to a uma mai la to wa o e wa ia to la le fo mai fa pitole o ma fo mai America oka ele ima se finta tele Ona ole ewa wafula ufo mai ya, mafosi me faitina. Aile tu saoloto le mai, eta umaipo le hale me mana we fai. Falongo longo lofo mai ole atunu ole aipinge le Amerika ya tamaitai e tofa. Ea saungo mua tamaitai o Amanda, fai atuloa le tamalo ale fo mai mai Amerika. Amanda le hasi me te fia fia e fai loola. Efe mai Amanda, doctor, o te fia fia e kuka. Oh, ia vusidia tutfo mai. O ala koe ngā kuka. Cho se koe ngā kuka ke fia fia e fau nalo ma vaufau. Ili wa ai ke me kuka ni matina o matolai. Te ale yo awi pupunga. Ea fai akulofo mai. Wale lei, afanau mai sautama. Fango ya ginger McKendy. A woi fear fear to my oh thank you doctor. Yo alu fear fear little my ta mua mua le na. Saule si o Mary. Foi a tu e alu fo mai. Ete o ame te fear fear fai. Fo mai lo li tanga li talia li tine ne doctor. O au ke lei roku ka le lei o la wingu. Akaroma ma doctor ah so o eke fie fie akahot me me tau ava malusi fa mai ia o te fie fie te inu ia zoma fa mai uroma kala fa mai ia vai o a mua sau ka maole teine fa ingoa ia tia Maria ai afanga use ka ma fa go ya Jack Daniel ya halu fo dinga ke go wale ya ma se bevis file mu de le ai sa lo malaysia ya ko fie fo ai sa lo malaysia e vai ya tu ya isi fo mai E ese fo ime maua ilea tamaitai. E le fie fie ni ava, e le fie fie ni kuka. A e fie fie na ia. E fai wo? E oe. Fai mai oa. Te lea uo. Fie lorot fo mai pongi wo kama pongi wo kengi. A e saru kalia tamaitai e leo. O susen ne wo fa yo de fa forma. Yeah. My I like boys. I like playing with them. Fa mai ro markala forma. Vai o. Utilo o ka ka fa fa nganga mo sengo la pepe. Oh wow, tiri lo pete fi fi ya Harry. Pete fi fi ya Dixon. Olenga ah. O fiu se for mai ka uma vo faude ngo ela fa ngo ele le ke ni muri muri de na wa ya ore ngo ga ga ave e fo mai afa ngo vo ma sa afa ngo le addiction ma he ai ore ngo lo da to proclama fo ya to mo pe fo mo se vo no se to lo le as for radio fa penan ta to filo ai ole vo fa ta ta lo de mine ya o te me vi mai ngo wa ya wo fa ngo wa Avi ia le anga lele tūrne ia sōlulu.
Ia ua mwhaian tātou whiroa i ona ua e ai fō i se garua ngā lena i aso. Ua kaure pisi fō i ngā rua. Ai mai tau atu. Ia, o tātou tau tūa le nā mō oe sā mō. Io va vai tātou se upu fō i wa tau le la ulu. Ia, e asu asu atu vai mālu po ngā e pōto la wa tau tai. Ia, e sēro nā atu i a maha. Ele tātou mā vai le pēsene i aneri o e teru. A male fa ili le la oso fa mea e koi oso fu ili la. A noi te mi ova vai tatou, sei fua mai in manuia, a lofa te leatu manuia, to e ngafo e olnei aso lulu, mankua le aso tupu le aso le dei, mau o mai a tatou tutong, mankua fai fi au. A noi te mi sei fua mai in manuia Samoa.